0: matchering, noe som også catchy, er den her kyvo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse, jeg digger Hugo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.

0: Summer in the City med The Loving Spoonful.
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.

0: det har alle i seg. Og det bare å jobbe derifra, og også det å, ja, å leke og være åpen for det du kan lage av musikk via stemmen.
1: Kan vi få høre litt joik?
0: Ja, da, og da ønsker jeg å joike min eldste søster, som er gått bort, og hun hadde veldig fin tekst i joiken, som er en sånn her, at gå på, det, bare bli med meg, det, ikke vær redd, det er noe med å bruke dine ressurser og